Dette medier er ikke denne gutt. For å gjøre den gjelder seg gå inn med. Han tar bøde tyje tingene bare på hva det. For å røde på gymmet den gangen går vi så gutt.